ne na na mashega ana mashara da na mokore daya ela na shada ba kote na mahaya